0: למען חפר, כמען חפר חולן, כי, יענו מעבני, הנה לי, רכבון מעבני, הנה לי, פה מסנת לרמה בועלה, לתנדי טמבו, למען חפר, סבוסי סו אלוויס, תנדי נרד לרדי רליאנה, מורי יציג חלק סמוני, יא, כאו שם אותו נעניין המון כלניין, יענה, יא, למען חפר, פאפי חיה, נא, חולה, סטפתח, תביסן, ברייב בלאס, ימה פאחו, ליאנה, צלאמן, נא חולה, למען חפר, ג'רי טוטס, לומו, סבוסי סו שונגווה, זאנל עזיס, בניוני, סיזה מולבאצי, na khola na ke ke bona batho ba ile gore ba ba ne ba khola mabane le ma gape zane le spanyone o ke buile ka bona le siza le maloba na khola di taba dips motau le el trizi carlos le rato maki petit petue andile sosa macamba lena nozipo khakha pizza ya maotu PTYLTD hey batle ke re le bitso le ke la eng yana ya ne le mpang ya le maki beti ya ke ke bona batho ba ne le gore ba gola maretsi wa ka ya no ke tla tsa tshene ke re bye bye ka tla gore nako setse ile ya ya no ga ke tlo se yana nako ke tlo re bye bye bile ke a leboga thata ka ska le balapotso wa rona re go butseng ka yona ga bana ba tshwarwa ka ntlha go bosenyi a o nagana gore batsadi ga ba tshwanela go tsa responsibility ka ntlha ya gore in most cases batsadi ba ba buela ya batsadi ba ba buela mreetsi ya yaanong ka ntlha ya nako ke tla e tshwara fela fano ya potso ya me ya letsatsi e simple ga e se potso e thata fela ke beile le ko mafaratlhatlheng moreetsi wa ka ke kopa o ye ko mafaratlhatlheng kgone go e bona re feletse le gore re bua ka yona ke ya ga bana ba e leng gore ke bana ba bannyane botlhomong ba simanyana ga ke itsere tlabe ke re ba le under age kgotsa yang fela ga ba tshwarwa a o nagana gore batsadi ba seka tsa responsibility ka ntlha ya gore in most cases ga o ka sheba sentle batsadi ke bone ba buelelang bana ba ba buelela in most cases tla ba ba buelela gore no ngwanaka ga a diri so seo anong potso ame ke gore a o nagana gore batsadi ga ba tshwanela go tsa responsibility ka ntlha ya gore re na le bobodu le bosenyi ko dikolong and ga o bua le batsadi ba tla ba buelela bana gore no e seng ngwanaka ga a diriwe yalo kgotsa ngwanaka ga a buisiwe yalo ngwana o tla tshwere thipa ko sekolong o tla tshwere eng fela ka ko kganyeng e ke batla go itse gore ga ngwana a tshwarelwa bosenyi ha motsadi ga a tshwanela go nka di-consequences na ya ke a itse gore re na le di-different motlhomong ka dikakanyo tse e leng gore di different ka yona kganye fela ke batla go iuka mo go wena moreetsi wa ka le gore ke a morata yanong dilo tsa me tsa mafaratlhatlha dintse di sankema sentle ka foo o mpona e le gore ke a e feleletsa yanong go na le motho o kareng o kare setsa bua ka yona kgangye moreetsi wa ka le gore ke a morata tlo sheba ka bonako ke Neo Matsitse a re yes if you defend your child Neo Matsitse a re you need to bear the results, yeah, and still one way or the other you are still going to bear the results. How defender ngwana gago a dira bosenyi one way or the other you are going to bear the results. Rekitse tshone ke dumedise Neo Matsitse le Mathabiso Chantel gompieno ba ditse le nna ebile ba re dumela one mic ra solofela gore o tshegile sentle moreetsi ba di-birthday re tla ba bona ka mamose ka ntlha ya gore dilo tsa mafaratlhatlha e di njile ka nako di ntshokoditse ke tlo tsa tshone que hay conocida ya no que Etzuala ya aquí Etzuala que todo Etzuala que Heavy K featuring Busi no quasi ar inde y tú me lo cuando mandaste los canales más a papi a lo mejor autos a toco hay le cuando o bulelang radio acá el que te ha hecho una querer tú me la y bye bye
1: otro lente me da fondo 360 Radio.